0: me fie
1: me fie
0: e bi biara
1: bi biara
0: o ma fa
1: o ma fa
0: sadie no
1: sadie
0: na dia ko sha
1: ya ko sha
0: ni pura
1: pura
0: me dem pa ye
1: me pa ye
0: de pra ho
1: de pra
0: mi wura o bi ade o pem se
1: na
0: hu na me sha sha mi ayira
1: me
0: sabe
1: ke sabe
0: ma wari ye
1: me
0: sabe ke
1: sabe
0: ani o nya
1: me
0: sabe ke sabe ye di
1: me
0: sabe ke
1: sabe
0: ani o nya
1: me
0: sabe ke
1: sabe
0: ke sabe
1: ke
0: sabe ani ya
1: ani
0: ya